adun tu karbiang deng long sarlam thear chik long po pinia sarlam theke richo don suripen cho theng pu epa mate rong isi pen ke thek bang inwe lam theke man richo rong si kichipu tangdet ke adon tinta cho theng pu atheke theng ki pu a hut aling si richo hem hanglam nangkok mate endam lok joy ke amat jok ahem ta chu theng pu chipi bete lo lasi e pak wet a chu si che parong rin nang kok lo rong isi pen inut bak thekling amat kadu ka veta jiki dam rin pu aphan lasi sarlam the pu lo richo don suri pen chu theng pu e pak pinia sarlam theke lapani chol lo